da, det vil vi, vet du. Ingen tvil om det. Du rydder på Musikk for øre med Kjetil Aabe. Vi skal til Elvis Land og lytte til han Elvis Presley med en melodi som jeg har blitt litt fascinert av i det siste. The Wonder of You.